I dalje ste uz jutarnji program svome dragom sinu Edinu, sretan rođendan, da ga prati sreća, dobro zdravlje u životu, uz pjesmu Sine moj od Jane, poželjela je mama Emina. Evo, pridružujemo se svim čestitkama za Edinov rođendan od Besime, od programsko-tehničke ekipe Radija Bosanski Petrovac, a mi u nastavku slušamo Janu i pjesmu Sine moj.

Balkane, ti su proslavili naš kraj. Detalje okupljanja, mjesto Gradski trg, vrijeme 12 sati, ruta ulicama grada Velikana. Nije važna brzina, niti oprema, važna je volja da provedemo dan na svježem vazduhu, promovišemo zdrave navike i uživamo u ljepoti Bosanskog Petrovca iz jedne drugačije perspektive. Ponesite dobro raspoloženje.

Sportisti, rekreativci i svi vi koji volite aktivan život, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije da vas podsjetim u kojoj svakog ponedjeljka i petka govorimo o sportu. Pred nama su dani ponosa, dani kada slavimo rođendan naše opštine, ove godine sportski duh

videa o Bosanskom Petrovcu. Neka ovi dani budu ispunjeni međusobnim poštovanjem i ljubavlju prema našem rodnom kraju. Proslavimo ono što jesmo i što su nam naši velikani u amanet ostavili. Dobrodošli na dan opštine Bosanski Petrovac.

su proslavili naš kraj. Detalje okupljanja, mjesto Gradski trg, vrijeme 12 sati, ruta ulicama grada Velikana. Nije važna brzina, niti oprema, važna je volja da provedemo dan na svježem vazduhu, promovišemo zdrave navike i uživamo u ljepoti Bosanskog Petrovca iz jedne drugačije perspektive. Ponesite dobro raspoloženje, pozovite